今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅下方向八路軍最高司令官を殲滅いかなる大苦労惜しまない。シュッ。

0: まあ、チンは、じゃぬいかだろか。
1: ジャガン、ハチルコムの子が出ない。ずっと発表しています。進化はどんどん強くして、ヘルつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚長相は、また同じに演劇がなしだろう。彼の大根の兵士は、さらに交通計算に頼る。
1: 篠塚長相、他人にことを向かっている。だから、向こうを相手を向かって、そこを会います。
0: 山本は、ごめんな人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にもわからない。私は、名誉を信じるから。私たち陸の精鋭たちは、ここに来て何をするか。これたちを交通指揮するから、見てくるか。
2: 山本大佐は、私たちを指揮した。諸君は、車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領土指揮官は、どこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三島部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 有个提议，为了体现军人的勇气，我们决定与贵军进行一对一决战，直至战死为止。不知贵军能否应战？
1: 好，都别动，咱就和鬼子单打独斗。我不能让鬼子笑话咱们独立团不敢拼刺刀，啊，这有损我的荣誉，老子以后还要在这一带混呢。
2: 他们说什么呢？
3: 还剩下几个鬼子，跟他们废什么话？一梭子下去，全撂倒了。
0: 安！
4: 啊！啊！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！

0: 考虑到财富，富有的空腹苦啊，大山脉，大一波黑心了，马达高考设计，马子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，挖路可能，不去要只看我多些的，但要苦啊。妈的，塔利奈！西多里瓦，古巴子单叫塔利奈。このような舞台は、日本国人の寸胴として、またく超短だ。
1: 将軍、私を攻めたら死ぬのでしょう。この今回のおきてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中身が焼くれて地中赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々品川百万の政権で一切要求去されろ。気づと川気づらねないです。私は考えることは責任ではない。全国下の百万の君日本軍人は何にもありません。私考えることは、我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は、八路軍は誰の部隊ですか？
2: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは、
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は学術の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために六機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査して、特殊部隊は地面に協力して、八路軍リオンロンの本部を刺して破れて彼の弾を切る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円爵山の

0: 第二戦教官部毛布つは第9予算特地の河北八路軍総部戦闘準備はすでにできていまして戦機を待っています。
1: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の領土。
0: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
1: 話してください。
0: 恐れ入ります。将軍、あなたは戦場に走っています。
1: 続けて言ってください。
0: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う刀を使うのはバカバカしいことです。
1: 勝つ手まんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動がつもりです。あなたは分かるだか。分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
0: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
1: それは良いです。それは頑張ってください。
0: はい、わかりました。

0: 没子弹了。
1: 什么？
0: 没子弹了？
2: 我也没子弹了。
1: 你们呢？你们这还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
4: 大佐各国敵は辞さず攻撃次第で。
5: 獲物の戦うことに困って、欲求はとてもいいですね。この何の火の攻撃をガタキがえる。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停我的命令，向敌人进攻！停止！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停

0: 死ぬのはこっそりな静かで死ぬのは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷を相当いたことで信じないで。八六のホームなブダがまたただにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剣士

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: はっ。ここです。
4: 刘哥，看来吧，还要一点。

0: 但是呢，付交易嘛，他一天付出钱，逃避大西的，马达瓦辣椒大胆的去搞。
1: 相公，私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
0: 概要できるか？
1: 今、できません。彼たちはパスワードを変えました。
0: 第41食堂、提供第2食堂、命令して、早く南ホープを放出する。一人も乗さかないで。
2: 大宇，你还有多少子弹？
3: 十几发，快接不上了。
2: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
3: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。

0: 都不许动！你们长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔金元。
1: 为什么大汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 长官教训的事，咱以后再也不敢了。
1: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，长官。
1: 你们和日本人是怎么联系的？用旗语。
2: 换上服装，带上骑兵，准备出发。是。走。この花二人、注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。所长，開会指令係から電話です。
3: 私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
4: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。 僕の第一号は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでに もう亡くなりました。計画によって学生区や全部で騒動しています。敵は実はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝つうちにございます。
5: 篠塚君、 そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございません。司令官、
3: 今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。できは長短の指揮は

0: あ、でも OK です。それぞれ相談することは、私は全部で止まります。司令官、話よりは、我々、ことは、今、全部やっています。これは、何日間まで、お願いします。外は、続けて、していますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、ちゃか、問題は全然ありませんでした。今、我々やっています。村と協定、行動とか、近いととか、全部やってます。それは、ちょっと同じことあります。今、私の頃は全部後悔します。それは、もし何かことあれば、私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは、私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ、長女は再選することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三聖酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあ、よくて。少なくとも、私の省庁比べて、あちや合ってる。司令官、僕は、粉省、あなたをご招待いたします。
2: 皇上。放下我。不行，没商量。啊啊，和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。啊，咱马上就进村了。

0: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
1: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
0: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六軍の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに包囲したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両軍まだ地区で報奨します。我々の使用性から終えました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長は李文流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級を目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は鈍くして、頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは李文龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集はありません。しかし
3: 私たちと彼と何回も相談した。緊張から緊相難まで緊政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの省庁は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八六軍の小さいの部隊司令官はまだ李文龍だ。山本君、この関連の申請するの名簿の上からあなたは

0: 马斯克，东南合作库莫诺，哈根西德罗嘎。
1: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権威に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすかにしら。これは、絶対に許せないこれであります。
0: この理論論は、軍閣の限界です。彼は、事実の効果を調整する。ただ、相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼は、ずるきやしなければいいけども。もしずるき、あげたら、凶暴だし、早いです。いつも、ずっと愛的人死的人之苦。李永龙啊，辅助的看到大神的许多将来，看来也有的。萨卡达公啊，克罗斯克多啊，大约三年代克罗斯的，萨拉尼西克克啊阿的，马多马罗看见阿罗，新格克斯罗诺汉格克西的。おかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて投げ出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも一つ迫撃か、この迫撃かは彼の手の続きです。ただし、続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目に、あまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して、手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら、私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため、関連の申請するの、交渉時間の名簿あって。
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺せ。

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假喽？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉儿。
1: 院里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在幺二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？嘿嘿，这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小秦啊，这子弹只有4发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呐？
3: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
2: 你这家伙说瞎话。
4: 从来不脸红。我开始嘛是利用人开始的，我来打起哇，可能电脑洗了，三个队阿得喽。用户，嗨。那么利用流，考古社会，中国国，民族国，康庄国，奶奶，阿看你们是，秀才气，中国国高白小的康南乡满大街，戴不上，立了去。 1928年中国共产党の収束の高慢報道に参加して、あと中国共産党高能高校になど、結局に夜ると、リーは、かつて中国共産党の言う詳細に参加したことがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。
5: 中国共产党第98届高等军事三十六课六的特区理事谈传单那些，空军称号がない。この人はどんな性格ですか？
4: 性格は不倫で、道理は抜けで、意思は陰で、死よく変わって、着死をよく制御して、科技は勝利方法違います。
5: 電信的な現実消費者です。高力性は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも空心ではない。霊能に不足して、最近に大使で公民に不足して、文化の態度はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料があります。
4: どんな能力はある？自然の怪我を持って、心理喪失が安定して、ここから低速、廃止の訓練があります。将来、隠れ、かけの使い方、角度と道中での訓練を受けた子供はあります。特徴は、中国母術、態度は不明だ。
6: 写真はある？すみません。ありません、大使だ。バカ！はい！お前たち情報部門は、一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら、知らないのか？ここ呼んで。
5: この人は、しな政府中、中で何でも断断しなくて、しな隠れ警官に連絡して、帝国戦場面に、この人は、何でもない、正直ずつです。これについて、我で情報機関は、德国人の、少々区以上、のレベル、しかの資料を収集する。
7: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我那新一团让你捡了个便宜呀，你想净吃现成的。
0: 你家不惹事儿吗？还去不了新一团呢？不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢？
1: 老李啊，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，非要来看看你啊！
2: 哎呦，老赵，
1: 老赵，
2: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，
3: 你好。
0: 啊，
2: 我们都是四方面军的老战友啊。
3: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨去。
2: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
3: 好。
1: 哎，老赵，一会儿回来喝酒吧。
3: 好，好，好，
2: 行。
4: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
0: 老李啊，找老婆没有？
7: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
8: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了，
9: 比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了。最后发展到，老李要是不打呼噜，全班人都不睡觉。
7: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人，眼睛睁得像个铃子。我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜，我们睡得着吗？
4: 后来老李躺着，没30秒钟，雷声便响起来。战士们总算松了口气，没一会儿全睡着了。可谁知道半夜的时候，敌人摸上来，妈一颗炮弹就在院子里爆炸了。好，你猜怎么着？大伙儿谁都没醒，还以为老李打呼噜呢。倒是把老李给炸醒了，这小子抄起枪就出去了。你说这事怪不怪啊？老李一出去，全班人都醒了，怎么回事？
9: 听不见他打呼噜了，能他妈那么不响吗？
1: 哎，我说老丁啊，咱们几个老战友得帮老李张罗张罗这事儿。老李虽然有这点小毛病，那
7: 谁提亲的，差点没把我们家门槛提平了，还把我娘高兴呢。啊，瞧瞧这个，看看那个，哎，都挺顺眼的，娶谁都行。是啊，他模样差的敢到咱们家提亲吗？可是我谁都不要，把我娘急的呀。可是咱心里踏实啊。啊，你想啊，咱是那闲得住的人吗？早有相好的了。你们还别不信，咱那相好论模样那是没得挑啊。
9: 行行，你就说走的哪一步。
7: 就是哪一步。说出来吓你们一跳。都亲嘴了。
8: 老丁啊，他把梦里的事儿都当成真的了，他以为自己呀是西门庆呢。
7: 你们还别不信，就在打谷场的草堆里啊，要不是赶上黄麻暴动，老子参加了赤卫队，如今啊这娃都生了一炕了。
2: 哎，老丁啊，